figure, the hood ou sel, shurgjës aven u cave, jevim vështot gëhive re, artujt nurahe.